0: Vi tar det her velkjente sangen To God Be The Glory. Og det var av en flow som kallas Fanny Crosby, Hinmakers. Nu har vi et finnje gjest i Jotorstånda, og det Inga Simonsen. Velkommen, Inga.
1: Takk for det.
0: Jeg har haft det som gjest enn jeg før, og det var samband med Teen Street. Og det var omma av Teen Street.
1: Ja, det kvart tre år siden.
0: Ja,
1: det måtte være.
0: Ja. Og nu har vi spurt samband ved at at du har livet et, som du sier, et lengt liv sammen med herren nå og opplever nek og liv vi har haft nek i mistet bjøa og lærte du herren å kjenne som ung?
1: Ja, jeg var altså, jeg vet ikke akkurat hvordan kom det å være jeg halte meg minnast altså, jeg minnes det akkurat løtene. Det var inne i stående til åkken i matthallet. Og pappa har sett til å lyse for åkken. Og så får det synge. Og det var akkurat kom fyra kår fram som Peter Averk har skrivet. Og det første taljøet en taljøet krossens dyre år. Jesus sier.

skulle høre Collingsworth Family og tegfere sin tja gata Get to Jesus. Jeg vil slippe til Jesus.

Vi skulle nu høre Lindell Cooley og han synger Draw Me Close. Drømmen er at jeg har det.

Vi skulle nu høre en sang som heter Fill My Cup, Lord. Fill my beaker. Jeg lette det opp her. Kom og sløkk en den tosten som en sal hever. Herre, gjev to meg føje til jeg ikke langer er svenk. Og til Beverly She som synker. Og han var sanger i flere Archa Billy Graham og hans herre møter av Fill My Cup, Lord.

Vi skulle nu høre Triple Three, Anna. Og de får synes jeg til Athena.

0: det sier, be om forbund. Jeg hører hva det sier, men jeg synes ikke hva vi hva du tror på det er, at du en rikssjuk. Du kan be om det forbund. Hvis du tårer, så kan vi be om forbund. Det er vøyd at han som er trykker, det som er en mer som arbeidsheimer tror på, han er sterkere enn han som to sier her alt valgt. Nå er det opptøyen. Tår du at jeg var lov til å be for deg? Så da tok de han på at jeg sier ok, sier han. Så kan jeg lov til å be for deg. Så tok vi det, sette han en støl, og så be jeg vidt. I minst i halvt i hånd med honom. Med han i bygget så får jeg et år, altså kunnskaperår. Og til jeg reker han totalt i hjertet. Gud kjenner han seg hjertet, kjente jo ikke personen, men Gud kjente han, og det reker han. Og han simpel, det en krosht i hånden, det gjør det sånn jeg vil. Og han levde på sterkere tabletter, fysen er ikke sjuk. Nå fyllde jeg han ikke opp, han fra steater, det er andre omhøys av søvnene som ikke tar frem, men stod til lenge. Hesen som arbeidet med meg, han fikk få noe man sånn, og han fyllde henne opp. Ja, god grøtt igjen. Det jeg ser er under. Det er god under.
1: Jeg er ikke utrolig glad over at suttje av mennesker brøytast bæg fysisk andalit.
0: Jo, det er det.
1: Jeg er ikke vet at neste lær skulle teka.
0: Ja, skulle vi teka We Believe?

0: Jeffrey, hjertelig takk for at du ville være vi i sendtiden.
1: Kjølv takk, takk for at du kunne være her. Og har en sikning i kjater, og tenk oss om større oss her.
0: Takk for det. Vi takker deg hjertelig for at du har lyst etter sendtiden.

0: Vi er i atterhjør av lintene ved sendingene av Bildelongt. Gjester Ronald Paulsen. Og vi ser vi lyst til at jeg har den halsen til åkken, til Ronald, så vil jeg sende sms av nummer 2-13-6-4. 2-13-6-4. Ronald tog hun hjemme til ferger, at han har vært litt pittjefrøyng i hans liv. Og du arbeider i Klagsvig og Sore og Imsastane. Men det er så altså, en kvinne kom inn til Løyva i Østene. På et av måneder, langt gifter.
1: Ja, jeg giftes da i 6 trus. Og 8, så 2 bøtten har han ble livet å lese. Bær bjerne i kvare. Og så at jeg fann meg jentene hjemme i førjen. Jeg spekulerer på hva det jeg skulle gjøre, og jeg var rett og gav jeg ser jentene. Og så jeg mente meg opp og bare en bønner år, og jo, vet. Og det er helt til å hende det, så at nå er det blitt så gammel at jeg tror ikke vi ser vi sparker ut, så det.
0: Men du og Lea giftes under 1936. Lea rette av skala.
1: Ja.
0: Så det da er framfor å bo i godbrødler.
1: Ja, det er vi. Vi delte godbrødler så var det i skala og ikke. Ja. Vi ser meg ved bøtten. Det var så la seg at vi hadde ikke selv brødler opp. Det talte svar om en til det sørste av unger med over og var først tredje hun og så ville vi ikke se hva og så vidt at det er ensamme og bare av baten til Oslo så svær så ville det være nækka til Gottelbredle bestemt fire så vidt at en ball för vinnen och känningen och här i havn och här och så hade vi samma vid bötten och här såg vi.
0: Och hur länge sedan blev en appe men alltså? Hur ser du att det blev länge appe?
1: Det blev länge appe, ja. Det blev länge appe här i julimannen, ja. Den appadötten hon bor nere men det kom hem och så forskrekte jeg å kunne synte ut. Så skulle det være badnadagbord, og vi møtte til badnadagbord, men det er snutt å kunne heisene, så at det ble gift samme dag. Så det ble brittlet på og badnadagbord. Så tja teima.
0: Hvis vi vent at til tøyna, det er to som nøyklagt til byggefrøyen kom til ferger. Du arbeidde jo av Danberg Johansson vid der sødna parten i Trusjen. Du ble så ikke verand i her, så?
1: Nei, jeg var vidt til å bytte av Sperrkassan. Og han var kommet til å bli livet. Så ringte telefonen og tar vi da Michael Hemstedt, som spurte om jeg kunne komme og arbeide i Hamadeltene til Lansafrønsjonen og og det er helt at det kunne være spennende å lønne noe annet, så at jeg hører til det og ble så leirer av teknostående til innover det han havna verket og kom som å heve det smarre havna rundt med bateljer og kajene kan ha sånt og ut i heste og imsestandet rundt så det var deilig tog jo mye være en sterk leialig fytte med over og her var det til 6 fors
0: ble så lukket som headhunter av Mitchell?
1: Ja, det var jeg ikke stolt av han var kjenne på og jo det her han er nok hukt i arbeidsplasset, ja, hvordan det er gynnti, og jeg er nok veldig nøkter, så. Og han var rattlig, han heldte at lønnen var ikke så øyelig, ja. Stor, og det var 200-300 kroner om måneden, og så sier han, du kan prøve, og så var det, så sier han, ta, og det var bare et år, så tenkte jeg det opp, og vi tenkte at vi kunne sitte på lønnen, og det minnes han er umiddelig vel, og da jeg også var en vær, så ringte han til meg, og hvem kom opp, og jeg først opp og pratet med henne, og så sier han, ja, men jeg har lovet at vi skal hitte på lønnen og ta av. Men han har helt til å være usolute, at få bare noen 100 kroner på han, men du skal få det fra det første dag du kom. Så jeg fikk en sånn. Fett beløp i hånden og ta. Jo, han var øyelig og fett med av og så ble jeg så bekyppelig i stavna og så til så kom lønnen på plass.
0: Da som arbeidet under mye å si at han har en sånn innbyggt en naturlig myndelag at han blir respekteret av råttan av pjøs av autoriterer.
1: Ja, han skulle ikke harska nekva før, så visste man hva han ville, så til helse hvor han var. Og han var respekteret av ødlen som arbeidet av avstånden til helse hvor.
0: Og av landstøren?
1: Ja, ja, det var god lukk om flottet, han kom nye under armene og løkmannen og så. Men det respekteret av han øyligt. Han fikk stånden av sine penger at arbeide for det ikke med det at nå gong de mest vil la på hål og uveier det er ikke det samme, nei.
0: Men vi er ikke vi er nærmere større idé enn det vet han.
1: Det er rett sikkert og det er nærmere hål både og det senest er ikke både enn det skal lukke til Soria så det det er et øyelig penger som ligger til grunnsfyrir det og jeg vet ikke jeg hadde blivit usen ekvalt
0: og vil du kalt løye kanskje om du døy?
1: Ja, det er det bestemt det kommer så ikke etter tunnelen til klassiker og Vesterboan er der og kommer og det ble så privat etla så det
0: var
1: fele, ja, og det er så ikke godt ut, og kommer man så her i midten Kallafjør og Kallbakk, så kan man så til og er tutsjen i midten der, det er bare kommet.
0: Det er ganske mange stemmer i å klippe snøver enn å holde den tingen du lukker.
1: Nemlig, ja. Du vært ikke innvalgt etter tøyene som du har gjort snakket, men det er hva du lover for fremme, så det er mest jævlandester som ganger det, og lover gaver hvis vi vil være valgt, det er ikke akkurat det samme, nei.
0: Men det var langt ikke landsverk, vet du, første året der eller?
1: Ja, fra 42 til 6 år, ja.
0: Og så ett här söver, så flyttade du för att du sa.
1: Ja, alltså jag ber om Arlo och då är att jag skulle pröva och kunde vi husa vid Tjänk och sa det. Det var så att gott allt och allt så Albert Isfält och Gottmund Hansen och men så var jag begynt om att komma in i stränder och jag tog så jag blev så här til og i 2001.
0: Det kunne du kanskje først snakke sitt om i rom. Vi kunne tenke en sang og Arne Dahl. Jeg vet ikke om vi ikke bare skulle holde dere til Jim Reeves.
1: Jo, nei, takk og til.
0: Hvis dere hever en av halshandel og Ronald, så kan du sende sms av 2-3-13-6-4. Og her er en sang som heter Have Thine Own Way, Lord.

0: Vi er her i Lindene, vi sender ikke ned av Bilselangt. Vi har i morgen pratet, men det gav løte vi Ronald Tolsen, som atavur ur Mivai, 88 år gammel. Han har fortalt en mengt og imes fra Sunne Løyve, vei som bytjefrøyinger og handverskar og kvarsa Sunne. Det er veldig spennende at Horsland forteller fra. Men alt færre enn enda, og så han der sender ikke noe løyre med enda. Ronald, er det nå det blir 88 år og sitter jeg i denne mikrofonen, skal se om det går over vi før en gang, utenom landsmenn. Har du en appell, altså?
1: Ja, det er så løs at Løyve, det kan være øyla til Vildal, og som jeg har nevnt før, jeg var vaksen oppe og jeg er en kristen omkvarve, og det hever en større tøkning til at det hvert legget du i bøttene. Tøy til bøttene som skulle bære evangelium vujar. Og det er nå det kommer her til at nå skal vi ikke ha kristne i skolen, nå skal det være religion. Og det er en plava for ungdommene forrige, tøy at ja, som byr ikke for bøttene og vi bøttene og forteller dem ikke om Guds kærleik, altså hva det innebærer at være under en av sikning for resten av livet. Tøy, det var jeg var bare til at det som var lagt i meg som baden, det bær vokst og tog meg inn i det at jeg eier at det kom anna kilo, altså at foreldrene ikke bare lærer det, men men at djeva det vujer som de har finnet fra forfetteren, at det tog meg ned at det er rettelig viktig hva legger til i bøttene. Sundagsskolen er ikke bare en skole til å være til. Du får kjenne Jesus som en personlighet, og det som jeg kunne brent for. Jeg har rønt over sundagsskolelærer i eisene. Du tar her et åpent sinn i bøttene. Legg det positiva i bøttene og ungdommen. Det er det eneste maten vi kunne få kristendommen vervetten i forhånd. Det er sånn jeg hvor avgjengel som er ikke bare en av malen, men eisen av godstrønna fra Øtlandsøyen, kan man si. Så at jeg vil heite av foreldre om at jeg leta bøttene kjenne hva at Herren er gaur, altså, det møte jeg.
0: Det var en som sier det, at du får ikke vitt her, det er tvert herfra. Men så nevnte han, hva skal vi ha innom det her? Bøttene,
1: ja.
0: Jeg tar ikke bare at det skriftet her, det stender, trykker Herren Jesus Kristus, og du skal være frelster.
1: Ja,
0: og
1: husstøy.
0: Og husstøy, sånn.
1: Ja.
0: Det er størst litt.
1: Ja.
0: Og Teie, han sier, heter Løyve Liet, ja, men så heldet det jo fram.
1: Det nemlig at, ja. Det er gav av at vi dodger ikke fyrir jeg dodger, men vi er bare flott som frelsen av herren sier, så jeg vet det er godt. Det er forflyttet til herligheten. Det er ikke det jeg gjør. Altså, det er kadaverer, beina av grinden ligger i grøven i en av tog, men anten, han er flottet hjem til herren.
0: Promoted to glory, sier
1: han. Ja. Så det er øyla større naturning at man har kjørt opp hvis jeg har en armann for det fra.
0: Det sender seg om troerhetsnær og hybrider blant etter det, ja. Ja, det sender han vant deg i steg som er i fastna grunn av det.
1: Ja.
0: Og hvor spytjemøster og skaper er god.
1: Ja.
0: Og det er godt å kunne kvile og i vannene og i trunne.
1: Ja.
0: Med det. Det bästa tid för framman för han som helst är sådant av Jesus.
1: Ja. man som säger att det är 20 år. Nu är det för 8 år om det är 20. Men jag ser inte alla det att kämpan kan nå till 8-10 år. Att det kan kanske få lov till att leva till er rätt.
0: Men det är väldigt hemma, tja. Ronald Paulsen, til ikke Torsan.
1: Nei.
0: Til å nærstående.
1: Ja, til bedre.
0: Ronald, jeg halte at du er øyelig høskende at det Jim Reeves synes this world is not my home.
1: Ja.
0: I'm just a passing through.
1: Ja.
0: Du elsker Jim Reeves, og
1: ja.
0: Det sterk å høre at Hesenheim er ikke mye tøy, men
1: nei.
0: Det det kommende.
1: Ja.
0: Jeg vil si en stor takk for at du ville komme. Jag sätter väl ordentligt plus på och det blir en livande go witnessbord till bord för jokon. Här mark, nu färrar vi till sista att höra Jim Reeves, This world is not my home.
1: Yeah.
0: Tack för det.

0: Hva er det å få oss i fotboll?
1: Ja, det er noe som, som jeg har av i. Det skal ikke si er, kan man si, noe framgjordspillere, tvers og møter. Men det er noe som, som jeg tror vel. Og bare jeg hittet, så det er noe som jeg føler at jeg stresser, det er stresser. Jeg blir ikke stresset av det, tvers og møter. Og, og så det er å spille, det er jo i holdsene. Ja, det gjør det. Kjølt om, kan man si, alden gjør det. Man har ikke akkurat som orsk som man har i fyr. Jeg føler ikke som en gamle mann, det er det som jeg sier, men det er bare godt. Og stått litt. Vi er nærkere som røyner, det er ikke alltid vi får mann av liv, men som ofte så har vi det fast kveld, og til sånne kveld, slag nødt jo. Så spiller vi det, vi har en gøyvann Lutland FIFA bøtla spiller, og det er hun har vi takket vi.
0: Det er ikke utrolig godt sosialt.
1: Ja, det er det. Det er så stort det er det, og selvsagt det kan anker det i anker bli veldig sindre høyter, men det er mye av det som er rød, men 18 år så er det alt løymt, og så er det her man ikke var stortlige løter, her man kan flenne etter hesen og hesen, og det er gøyva sosiale som man fer på sjuret, møte så løs.
0: Det er ikke utrolig godt.
1: Helt sikkert, for velværende så føler man jo det at man kan gjøre det, man kan renne, og vi vera upp till annan tog man vill spela och man är värliga mörd har man och det kommer till oss men känslan är att ha gjort det och ha runnit och kan man säga mött ligga med till ordliga och känsla det är det

0: en av er drinjer med over til meg og byr om henne om henne hjelp da jeg kommer sammen som jeg var løyere jeg var i et lovær han spyr så om henne hjelp og jeg sier til skal jeg vite om jeg kan hjelpe deg da jeg finner en løs ringer til han og sier jo, jeg har funnet en løs jeg kan hjelpe deg og så spyr jeg hvordan sier du Og så sier han at jeg har det ikke godt. Jeg har en disk, så jeg det sånn jeg legend. Og så kommer bøyne veien, kan man si etter til min, at jeg skal prøve med landet bjørn forbund. Men det er så ikke. Så gikk jeg tror ikke man her, så kommer han og man har kjømme seg med og ikke noe samtale med meg. Og ta vi skulle så fer opp på kontoret, så sier jeg skulle takke elevatoren, så sier han, nei, jeg kan ikke være, jeg må genka fot for fot. Så spyr jeg hva, nei, til stedet vekk, disken, jeg skal opereres til morgen. Og nå kommer jeg til fremmatter til som at fer bjørn og forbøn. Han kommer så opp, og vi gjør en samtale han litt, og tar han så livet, så sier vi han at Nu må jeg være ærligere og si altså mer at ta ut og ringte ta så kom det til meg når jeg bjødde forbund. Og så sier han det var ganske lykke godt at du spurte jeg er sikkert sagt nøy ta men djøknes av prosessen jeg var djøknen så må jeg vike henge til det nok ting som brøyte meg i løyve og du ville si ja du skal slippe be for meg nå. Og jeg fer så og legge hånd på og by i fyren og han får halvstand til akkurat på seg om at vi så dem på innen av stedet for her hendte jo ånd og så hukk seg ikke mer om det klokken fyra antar jeg netter nå ringer han til meg det som han brevet sier du må være den første som jeg ringer til sier han sier ok, det er operasjonen ikke så kjøtt så vel nei, det er ikke bedre enn det så sier han at da jeg kom litt av operasjonsbordene og da gjør jeg meg klare til operasjonene så sier vi i sjukkassetjen tid til løyet at nå det litt her og til gjør alt lort så får de ikke takke på inn og hun får ut og lakene kommer inn så sier han til hun sier til at du har ikke på inn og nå det ligger her Nei, jeg vil jo ha på inn. Så må jeg kanna det om at jeg fikk at operere det på innan i det samme som hun er i alltid. Hun kan ikke være vekk. Så, jo, jeg vil jo ha på inn litt. Og så kanner han mannen. Og så sier han jeg gir ikke noen operasjon. Og han røst opp og her var han ikke på inn. Og tog tjekk han grøtter og datter. Utan å operere av oss.
1: Och vad säger mig av en kjolder?
0: Det kjolder var det störst för han. Det var det störst under för han att det skulle hända. Det var en längd process. Vi visade på in och nu är han så fint i tygna och nu skulle han så opereras. Och så hände det på ett tag.
1: Var det inte öda glädje av en kjolder?
0: Jo.
1: Hör du, är det händningar som har gått också att det gick fram och man kunde fortalt om?
0: Den nått, jeg har vært lærer på i søsning av Sjømannsøvnen. Det som jeg sier, jeg har jo vittner til det, men jeg klever ikke det. Så kommer han med over inn. Jeg møter han ikke en som arbeider sammen med meg, som prøver å ta seg ved han, og han kommer til ørende. Men det oppstod en diskusjon med det. Tror jeg at hesen her tror jeg ikke. Og Det är bortsett från ganska två timmar, det är mitt om nattena och tog vi att den stadigt diskutera. Och ta ett lite mest till att Mävern är en riksjuk, han är bakter. Och det var en snig om att Karin säger, jag har en förbund. Jag hör vad du säger, men jag ser inte kvärt och är Katrin Troplodger, att du är en riksjuk. Du kan bjöda förbund. Hvis du tårer, så kan vi bjöda förbund. Det är vad att han som är trygg vi har, det som är en mäver som arbetsgivare är trygg på, han är stärskare än han som du ser i allt vald. Nu är det upp till en. Tår du att bjöd djöva kom låda bjöver där. Så då tog jag på det där. Så okej, säger han. Så låda var bjöver där. Så tog vi det, satt han en stål. Och så bjöver vi i minst i halvt i hånd med honom. Medan i bjöver så får jag ett år, alltså kunskaperår. Och där räkar han totalt i hjärta. God kjenner han seg hjertet, kjente jo ikke personen, men god kjente han, og ta reker han. Og han simpel, det en krosht i hånden, det gjør det sånne gvia. Og han levde på sterkere tabletter, finnes den rikksjuk. Nå fyllde jeg henne ikke opp, han fra steater, det er andre omhøys av søvnene som ikke tar frem, men stod til lenge. Hesen som arbeidsøvnene med meg, han fikk telefonen med sjøen, og han fyllde henne opp. Ja, god grøtt, ja. Ja, så jeg under. Jeg under.
1: Jeg er ikke utrolig glad over at suttje av mennesker brøytast bæg fysisk andalit.
0: Jo, det er det.
1: Jeg er ikke hva er det neste lærer skulle teka?
0: Ja, skulle vi teka We Believe?

i tarre tøyene ta i heimer okkar enn vær pura nutjur. Kvæt, spurte Dickery, som nu var ahover, ta at illvilje bildes i sinnen. Bæra dust, sier Andrew morbror. Fynt, tørst, dust. Anke særligt. Du kanskje sagt at dette var vanlig løn for strev og strøy alt løyve. Men, ta i e hukt i at duste noen. Jeg anser vel etter at de ikke skulle nema vi til. Og huk sier at hverst eneste dust kom ur en øron heime. Jeg sier ikke av ærere gongostjøttene. Gongostjøttene en pastor i åkere heime, og her kommer du ut om du flyr noe landet. Men visselig, en annar heimer, en annar natura, en annar allheimer, en stever du omgant du kommer til, om du så først du tjøkken hentan en allheim om alder og atler ever. En heimer som ikke annet en ganta måtte kan hjelpe til å komme til, så, nu knutja i andre morbror, kjære leggvannar, til ta brøst i fingrene som fyrversk. Jeg visste, helt han fram, at hei, jeg finner ikke givet dusten og hitt ratta snie, så hei duste først med atter til tannstegen, hele det var komme. Men trobult var at givet og hitt ratta snie. Fyrsta rønt mun missa et næst. Jeg rønte vi marsvunnen, som døye, som brust og som småar bumper. En ljåtjer, sier Dickery. Han ene fra åtta en marsvunnen. Du kjævst ikke av vise av løytes hvert av smalåter, sier andre morbror. Det var hetta som dørene var til. Jeg selv kjøpte. Bøya meg sin til. Hvor er velkommen? Jo, om så gjør etnes med å gjøre ringene. Hun er gode ringene. Men nu kommer en nødt til å tro Jeg var rettelig av viser og at gulo ringer for å sende ene og førje vero som nem vi henne til en annan sted. Men ikke hei nytta, utan jeg hei finnes ikke til atter, og til jeg kunne greit meg fra hva til du opplever. Og hvordan så vi teimån, sier Dickery. Teimån, at alle dere skilt av teimån, og der ikke kom i atter. Du held deg frem, altså ikke alt fra en skrive og sjå nær mye, sier andre morbror og hukte i åtålene på han. Skiler du ikke at det snur ikke om en av store voisendelige rønt? Edvolden at jeg sendte omkring til hins stegen at jeg skal få vite hva som her Og Jan, hva først du så ikke sjølver av sted? Tykker jeg nei, for han ser et menneske. Det er så offerig og fyrste, så morbror hans rett gjørtes da han hørte igjen av spørningen. Støkk fremmer hånden. Trangeren man vil ha over og i høtten hun. Skulle jeg en medver av munnen altre, og vi munner i helse. Vi for så var noen kjeltje og vanta, som kan standas det av at han brottelig av er tvetter ut i en annan allheim. Jeg vil ikke hørs og gale. Værst du hva det du sier? Hoksa ta om at det en annar heimor. Allt möjligt kan vara till fyra. Allt möjligt. Och ta hur du sent Polly här, säger Dickery. Nu var han spinnande i år. Tjolkan är hummarejer. Enast jag kan säga, lej han att säga att Eisen i hovas du hörs morbror, mun, att du har bort i att som en össaljur nöjengor. Jag tog att du sent en att jag då enast den här du inte tar själver. Tine og råpa i andre morbror ut i han slå nevan i båret. Jeg let meg ikke linta den løytel skiten skoladranger tåsa seg vi med. Du skiler ikke at vet, gantakattleren, hin lærte mestaren som gjør røntene. Sjølvande tørver meg røntar folk til røntene. Han nøye meg. Det neste du sier meg vil kanskje at de 80 spørs marsvunne først arne nøyde teg. Nei, sanner vysdommer fast ikke utan lete vi at det fyre. Men hadde du sige at jeg skulle sjølver fære her, er latelig. Jeg vil ångan til hørst at en herrførere vil sentra struja seg mot en vanlig herrmann. Hoksa til meg var tidsen av døvun. Hvordan skulle du så være vi løsverst i munnen? Og halt noe pæt vi har som møsne noen, sier Dickery. Atle du har fått poll i atri her. Som jeg skulle si at jeg tog så offentlig kvestig og i meg, sier andre morbror, så fikk jeg et enda greie av hvordan jeg skulle få folk å komme etter her.

Ja, hesser tonar boa fra at en sending som er glede på i luftene er det Heine Lutzen til hver verster. Og ja, glede på, hva er det her? Det er en annen omsetning av ordene evangeliet. Glede på skaperen, og det er det som vi har finnet fra herren som frelser. Frelseren kommer til åkken vi glede på vann. Og han kommer på imenska måte, han kommer reisende vi avhæringen og vi rattleien til dere. Og til det som vi fra Tås og i Hesa Rendingenier. Og til det har vi finnet en gest og kanskje færre vi til å komme inn på et ord som er sinter kontroversielt, nemlig er sinter om yoga og så. Så vi er bare hjertelig velkommen.